մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար կա նաև մեր երկի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացայնեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայրենիքներուն, հայրենիք և ամենուր, փարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուղ Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուղ Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուղ Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: Ան միտ ճնջղուգը պազեի ճանգից ուզում է որս խլել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է տարցած։
1: Ուզում է ծուացել խելքի աշեցեք։
0: Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուդելու չունի ախորժակ, խեղջ անցը զրգելով թիզերը ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա վասի խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշադիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թոմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, կարոշի, վերա։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատրություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Թավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի հանդեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմապ, հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասքին ու հայրենիքին։ Ասքիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրտս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրտս քեզանից չի զատվի։

Թեգուս թրախն էլ ինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավատարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար կխոստանանք լալ հարաճիգա 3-7 ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ

Հայաստան հայդակիրեն բարեհարկելու մտիրներ։ Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու Վանացայնեն քրագան Անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրագան Անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան կամ Փունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնած է 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արդի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտ եղած է Ռուբեն Զարտարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան կվերադառնա Բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին 1922-ին կհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ կդառնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին կհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը, իսկ 27-ին կհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը կբերե հուսափեր, հարաճ, հայրենիք, Արմենիա և Բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջանը նույնիսկ կվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները կգրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի տակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Աքսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահեն ետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հատորներու մեջ։ Անոնց մեկը գլխավորներն են, թվենք քանի անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, Իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Աքսորագանի մուշերեն 1969-ին, ապազգայնացման վտանգ և այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրագան մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հատորին համար։ Գարոմեհյան տված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասա ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսափերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի բանախոսության քահիրեի մեջ։ Կգարտամ ծանոթ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիս մեր մեջ հյուր մնալ է ետ այսօր մեկնեցավ քահիրեին։ 3/3/22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսափերի դան թալար դանիքին վրա հոծ տիվով բազմության ներկայությամբ։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը կազմակերպած էր համասկայնի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեկան տեսանկյունից։ Գարչ առաջապանեմ ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, տասախոսը թիդել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած. Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նվաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնությանց դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումենի հետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք։ Առաջինը Բագրատունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ձորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գածության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարցագումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս հայտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ դավադքին դիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթի մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Ան ելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանգարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ցտումը, համառ կամքը, անընդջելի դրամատրությունը դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական կամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ալավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր բազուկմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր կամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այն ադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թե ուտրիչք է ստացած, ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ, ու ծնցած նույնիսկ Կորոս ու հբարդ Հրոմը։ Բայքար դուներեներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ բազուկիմը շնորհիվ պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երգերով տնտածուց Հայաստանի լեռները, այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զուհապերող գազմագերբության, ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք երեք մեզի հագարագորդ էին և չէին հավատար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի բրին և ոտքերը քեդին զառնել ենք աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի քաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օր օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1950

Այժմ հատվածին թերցումներ վիդի գադարեմ գարոմ Էհիանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Բադմություն հայոց ենտավերնակիրին դակ հետևյալը գգարտանք։ Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվանոր ձոցին սպիտակ ու թափանցի կամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն ձվեն ու բադրդում։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մբես ցցուն քույն ու ծև գփոխեր։ Ուրգանի մնման հետս հետ քաշելով ու ամփոփելով շուկնիր եւ քորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր ինքնի վրա քագվող կոդի մբես։ Թապկ ու դարքարքարուտ ապունքին եւ գամ գսպրվեր ավազուդին վրա փշվելով ու ծծվելով միանգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք գիտեր տեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղթային վերև ամբ մներ գախված, սպիտակ ամբովանիի մնման ու անխմը ձծմագակը թիգադարին, լսելի գներ գրինչներ։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման, փոց ու ծոլք սպրած, հետս հետե գնգղմեր լերնաշղթային ետին։ Երեգոն թանցրացավ ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշտն ու լերները համայն։ Հետս հետե մարեցան բլբլան լույսերը շրջագա գյուղերուն, ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ, ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թերգը համենար հայոց վանքեն ներս։ Ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալ է փարք լուխմը ներհագած ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանիմը վրա։ Ավանդությունը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրա ձեր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմե գիսանտրիմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, եւ անդեսանելի ցերկ մզոր նախախնամություն գորագենք, այդ բարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, զայն ըմբռնելու կմայքոտ կի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ պրուդիմը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ծյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիք ներթրած անոր թեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը և աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու և զիրար լուսավորելու օրհասական ջիկովմը։ Մեկ այլ հատված գարոմ Էհիանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է արցունք ու ժպիտ։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան և ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթովմը և որ անտացու բերով քալող ամեհի էյագիմը դպավորչունը գթողուր զինք տեսնողին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոզրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամբողջությամբ, և երկու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև փիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բզդիկով, կարծեք շարժած լար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամբողջը, ահազանգեմը խտանված բազմության նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր, խռնվեր էր անոր ետև, այլանտակ ու վիթխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։
Վազեր եգերեին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող ոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ կշբրդեին անոր յետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրկելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ շխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանցարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր կազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց ակերուն էտ։ Խաղացած ու դաբլտգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թատերուն էտ խաչացևելով դոդիկներն ու թատիկներն իր։ Գիշերած էր ու նընչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց էտ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մրայլ գիշերներ ու թանցր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը կազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Կոյության պնաստական դենչեն ու անգե ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումովմը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիտակ զինք շրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր կյանքին հանգարց գանք արավ նաև բազմությունը, ինքն իր վրա ընգրկելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրկին փախելով իրարու։ Հարկելի ուղդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանչունը մաղթեմ ձեզի, քրագան անտաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպիմ և ծայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաջի գաշապատ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանացայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Yergu Nergayatsum. Gamavor Meryala Yevir Gdaga.
1: Ոչ մեկ իրական պարկ թակնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխար գբերե զայն և գպոխանցե Հավիտենության։ Բարավը ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դևաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ցկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտմը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մնե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան կուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր պարեգամ թադագան կործագադարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաս տատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնե քեզ գպնդրեմ։
2: Ձեր հրամաններուն ձարա, ավենդիկո։
1: Ինձինա է, Բարբաս տատի, քրիստոնայավայել կործ մը բիդին ես ինձի։
2: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրս լալ։
2: Ինչսի՞։
1: Մորակույրս քեզի օրեր, թունալ ձերես, մորուկ չունիս, կլխուտ կգաբես թաշկինակմը, կեր գնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
2: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես…
2: Համացայն եմ, երթանք…
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզատ ոչ ոք գիտեր թե հանկուցյալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն գմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
2: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
2: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ քրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոթե հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մը կաշեց։ Վայս սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոճը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոճը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
2: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադագան կործագադար բարբա ստատիին ինձի հրաց պարիկներում փոխարեն։
1: Մորակս, լավ մտած է, բարբա ստատիին գծկես խանութը, թե Տե սխալ խոսք մներ արիր։
2: Խոսքս մի գդրեր զավագս, սի բարբա ստատին, բարբա ստատին։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը արավ վերջին արցանակությունալ և մեկնեցավ։ Բարբա ստատի ցատկեց անգողինեն և խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորդին հետ քիչ մարնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντού χανέν.
1: Մինչ Քիֆասյայի գարախումբով աթենք քիչնեինք, չարթ գուդոր լալեն, հանգարց ցանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջապես։
2: Մեղք, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանկի զանգ չգա։
1: Վդանկի զանգ? Ուրեմն վդանկ կտեսնեք, բարոն։
2: Վդանկ ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինցի։
2: Ինչ վդանկի զանգ չգա։
1: Վդանկի զանգ? Ուրեմն վդանկ կտեսնեք, բարոն։
2: Վդանկ ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինցի։

0: Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թփուտքիմը մեջեն, անդեսավ ծակող լուսնգան, բայց որ լուսնգան, ծաղգե գաթես թեղծված քեղճ գույմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու և ամայության ու ամեղության դված համարձակությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ծակող լուսնգան։ Երկնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը Վարգանևս, և երկնային դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ։ Այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց և վտանգին զանգին չվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա և գանք արավ հեղագարձորեն։ Պաշտոնյան վազեց զանգահարող գարամասը։ «Ով քաշեց զանգհոս»։
1: «Ես»,
0: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը Պաշտոնյայի մեջ արթնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախրնում ունեցած է մարդը։ «Բժիշկի պետք ունիք»։
1: «Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ»։
0: «Հապա ինչու զարգիք զանքը»։
1: «Որովհետև կուզեմ բարիչնել»։
0: «Այս ամայի դեղը»։
1: «Այո»։
0: «Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ պարզապես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը»։ «Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու»։
1: «Սիրով պիտի վճարեմ»։
0: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա ձանր դուկանքը վճարելով, աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր, ձաղգագատե ստեղծված քեղճ գույին, անկիդակ այն երջանկության զորբարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ ետևեն, հայտնեց իր ամփոխ հիացումը անոր դեսանելի և անդեսանելի գեղեցկությանց համար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղակը, պաշտոնապես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատմը հետո զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր Օվգյանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձագող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։
2: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: Es hora de completar el censo. El martes 11 de agosto de 2026 se contará a todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. Puede participar en línea mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas que se ofrece en línea y por teléfono. Recuerde incluir a todos los que se encuentren en su hogar la noche del censo, hasta niños, bebés y visitantes. El censo ayuda a construir una imagen de Australia. Proporciona información para la planificación de cosas, como escuelas, servicios comunitarios, atención médica y transporte. Cuando participa, ayuda a asegurar que su idioma, cultura y comunidad estén representados. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/spanish. Autorizado